0: Ovo najljepše.
1: Apsolutno najbolji pop mix. Na Kupreškom.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro vam jutro ovog utorka 25. kolovoza. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Danas rezultati natječaja za sanaciju nadzemnog dijela opasnog otpada u Gospiću.
2: Troje zaraženih virusom zapadnog Nila u Hrvatskoj, jedan pacijent na respiratoru.
0: Benzin poskupio za 3 centa, dizel za 6, a plavi dizel skuplji 5 centi po litri.
2: Nakon ukrajinskog napada gori jedna od najvećih rafinerija na jugu Rusije.
0: Vrijeme danas očekuje nas na oblaka s pljuskovima i grmljavinom.
2: Danas će Fond za zaštitu okoliša objaviti rezultate natječaja za sanaciju nadzemnog dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Riječ je o približno desetini ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Danas ćemo doznati jesu li stigle ponude i tko bi trebao biti izvođač sanacije otpada koji se nalazi na površini, 4,5 tisuće tona onoga uz silos te 650 tona neopasnog otpada u takozvanim big bag vrećama, kaže direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen. Što se tiče zakopanog otpada, o kojem je podsjetimo USKOK 6. ovog mjeseca objavio rezultate vještačenja koji su pokazali da su u podzemnim vodama pokraj Gospića pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi, Balen odgovara.
4: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu ovu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
3: Za trajno uklanjanje zakopanog otpada u tijeku je analiza tržišta, a plan daljnjih aktivnosti bit će predstavljen sljedeći mjesec. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospiće naš dom ističe da Državni inspektorat i Fond za zaštitu okoliša već 3 godine znaju da se u Gospiću ilegalno odlaga otpad.
5: Sada odjednom Državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu Državnog inspektorata napravljene analize.
3: Dakle, analize koje je prije više od 2 godine objavio Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar pokazale su da je riječ o opasnome medicinskom otpadu.
2: Tko je kriv za otpad u Poznanovcu? Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar odbacio je prozivke da je županija 4 puta izdala dozvole i da je stoga odgovorna za problem s 13.000 tona nepropisno odloženog otpada. Načelnik općine Bedekovčine, u čijem sastavu je Poznanovec, HDZ-ov Željko Odak, misli drugačije.
6: Čitavo vrijeme su znali što se događa. Ne samo da su znali, nego su nas upućivali što moramo raditi da izdamo dozvolu. Uvozilo se preko granice iz Slovenije, iz Italije. Valjda nije za to županija nadležna i župa.
7: Kad se izdala dozvola, a utvrdilo da se ne postupa po dozvoli, članak 37 zakona o postupanju sa otpadom je dao mogućnost i onomu koji je izdao odobrenje da ga ukine i inspekciji da traži ukidanje tog odobrenja.
1: Jutarnja kronika.
2: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti. Prenosi se ubodom zaraženog komarca. Vektor prijenosa su ptice koje su virus donijele iz Afrike u Europu. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđu se mogu i razviti teške neurološke komplikacije. Ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i biolog Goran Vignjević.
8: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je kuleks. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Kuleks je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrasti komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
9: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire.
2: Vlada je utvrdila nove, više cijene goriva za idućih 7 dana. Benzin je skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6, plavi dizel za 5 centi. Plin u spremnicima poskupljuje 3 centra za kilogram, plin u bocama za 4 centa. Na visoke cijene utječu i nove američke sankcije Iranu. No čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan napominje da je danas vidljiva oscilacija cijena nafte na tržištu.
10: No međutim, isto tako moram reći da sada cijena dizela na Mediteranu pala je na 1380 sa 1423 koliko je bila zatvorila prošli tjedan. Dakle, radi se o padu od 35 do 40 dolara i ukoliko se taj trend nastavi do kraja tjedna, cijene će i kod nas pasti. No međutim, moramo pričekati da vidimo kako će se ti globalni događaji odraziti na situaciju na Mediteranu, a time i u Hrvatskoj.
2: Požar u Bosni i Hercegovini i dalje stvara probleme u Konavlima jer se širi na hrvatsku stranu. Teren je vrlo nepristupačan. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović najavljuje tijekom jutra veliku akciju vatrogasaca između mjesta Dube i Stravče.
11: Iako je ugasite ga, ali se brzo fronta širi zato što non stop dolazi sa strane Bosne i Hercegovine na više mjesta, tako da je probio između Dube i Stravče. Morat ćemo tokom jutra jednu veliku akciju napraviti i vidjeti da li ponovo pozvati kanadere pa da probamo koliko toliko prevršiti ovaj požar, a dugo će nam treba da ga u potpunosti ugasi. Da nas se ne dogodi bura pa da ne budemo u velikim problemima.
2: HGSS je uz pomoć helikoptera s Dinare spasio stranu državljanku koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Hitna medicinska pomoć pružena je u Šibeniku. U vrleti Dinare uputilo se četvero planinara, unatoč svakodnevnim upozorenjima da to ne čine zbog još aktivnog velikog požara. Kaže to pročelnik HGSS-ove stanice u Šibeniku Zvonimir Cigić.
12: Apeliramo, pogotovo pošto su velike vrućine, evo znamo da i na Dinar bio požar, adekvatna oprema, obuća, dosta tekućine, ali evo, i povrh toga uvijek se može nešto desiti.
2: 20-metarska jahta na kojoj je Kočijova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci gasili su požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Potonula je na

0: Rafinerija nafte Avpiski nalazi se na jugu zemlje i prerađuje više od 6 milijuna tona nafte na godinu. Na snimkama se vidi veliki požar koji se širi s područja rafinerije. Tijekom noći zabilježeni su napadi blizu rafinerije u Rostovskoj regiji. Ukrajina je posljednjih dana pojačala napade na ruske energetske objekte, a na meti su i logistički centri. Najmanje 30 ljudi poginulo je u noćnom napadu naoružanih bandi na četvrtu u brdima iznad glavnog grada Haitija Port-au-Prince. Iako je haitijanska vlada osudila napad i obećala pojačati sigurnost, stanovnici su bijesni zbog nedostatka zaštite, jer je isto naselje u kratkom razdoblju doživjelo desetak sličnih napada. Uključivali su ubojstva, silovanja, otmice, krađe i podmetanje požara. Tisuće ljudi zbog toga su bile prisiljene napustiti svoje domove. Američki ministar financija Scott Bessent predstavio je, kako ih je američka administracija najavila, najstrože sankcije u povijesti protiv Irana, koje uključuju i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, te prijetnje svakoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu. Na pitanje hoće li se sankcionirati kineske banke koje posluju s Iranom, Bessent je rekao da nitko nije izvan dosega američkih sankcija.
1: Kao što sam rekao, svaka zemlja, svaki entitet trebao bi znati da treba biti spreman suočiti se s američkim sankcijama i shvatiti da nitko neće biti pošteđen. Sve ćemo smatrati odgovornima i to je ekonomsko gušenje tog režima. Kao što sam rekao, nitko ne bi trebao iskušavati našu odlučnost.
0: Kod Omana je neidentificiranim projektilom pogođen i onesposobljen naftni tanker, objavila je Britanska služba za pomorske trgovačke operacije. U napadu je oštećena brodska strojarnica, a članovi posade su na sigurnom. Ne zna se hoće li oštećenje tankera onečistiti more. Sjedinjene države uklonile su Siriju s popisa država sponzora terorizma. Time je, prema procjeni Damaska, otklonjena posljednja velika prepreka ulaganjima u zemlju, dok Washington produbljuje veze s novom sirijskom vladom. Sirija je bila na tom popisu od 1979. kada je Washington optužio vladu bivšeg predsjednika Hafeza al-Asada za potporu militantnim skupinama. Ta je oznaka ostala na snazi i tijekom vladavine njegova sina Bashara al-Asada, kojeg su prije gotovo dvije godine svrgnuli pobunjenici pod vodstvom sadašnjega predsjednika.
2: Večerašnjim gala koncertom završavaju 77. Dubrovačke ljetne igre. U 10 sati bit će dodijeljene nagrade Orlando za najbolja umjetnička dostignuća, najavljuje Mislav Čimić.
3: Konac Dubrovačkog festivalskog ljeta je opera gala ispred katedrale od 21 sat i 30 minuta uz izravan prijenos HRT-a. Nastupit će jedna od najvećih sopranistica današnjice, Priti Jende, te hrvatski mladi pjevači međunarodnih karijera, sopranistica Darija Auguštan i tenor Mateo Ivan Rašić. Sa solistima će pozornicu tradicionalno dijeliti simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
4: Nije isključivo klasičan koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizetti, čuti ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow. Znači, čuti ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing.
3: Umjetničkom suradnjom tijekom cijelih igara zadovoljna je i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
5: Svi umjetnici su osmišljavali svoj program od početka do kraja i naravno da me veseli da je to prepoznala publika, da su nam sve predstave bile rasprodane, koncerti gotovo u cijelosti rasprodani i moje iskrene čestitke i zahvale.
3: Večerašnjem koncertu prethodit će dodjela nagrade Orlando Hrvatske radiotelevizije za najbolja umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama od 10 sati u Palači Sponzi te u izravnom prijenosu na prvom programu Hrvatskog radija. U gradu, a i šire, s nestrpljenjem se očekuju imena dobitnika.
6: Jutarnja kronika.
2: Na autocesti A1 dogodila se prometna nesreća između čvorova Žuta Lokva i Brinje u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine. Na autocesti Zagreb-Macelj zbog teretnog vozila u kvaru zatvorene su tuneli Sveta Tri Kralja i Brezovica u oba smjera. Povećana je gustoća prometa i kraća je kolona.

0: Na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Na autocesti Bregana-Lipovac zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u oba smjera, te čvorova Otok Svibovski i Kosnica u smjeru Bregane. Usporeno u koloni u pokretu vozi se u zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba. Gužve od ranoga jutra, 7 sati 14 minuta, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Danas rezultati natječaja za sanaciju nadzemnog dijela opasnog otpada u Gospiću.
0: Troje zaraženih virusom zapadnog Nila u Hrvatskoj, jedan pacijent na respiratoru.
1: Benzin poskupio za 3 centa, dizel za 6, a plavi dizel skuplji 5 centi po litri.
0: Nakon ukrajinskog napada gori jedna od najvećih rafinerija na jugu Rusije.
1: Vrijeme danas očekuje nas na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Marijana Mišura i Mislav Togonal.
2: Prvi program. Sport.
1: Pripremio Karlo Plazina.
3: Dobro jutro. Na europskom prvenstvu u Göteborgu hrvatske su odbojkašice upisale prvu pobjedu. U trećem kolu skupine D Slovačka je vodila s 2-0 u setovima, no reprezentativke Igora Arbutine uspjele su izjednačiti te u odlučujućem petom setu slaviti s 15-11. U četvrtom će kolu Hrvatska danas igrati protiv domaćina Švedske. Dvostruko slavlje hrvatskih plivača u utrci na 100 metara slobodno na mediteranskim igrama u Tarantu. S vremenom 48.77 zlato je osvojio Toni Dragoja, 42 stotinke sporiji bio je Vili Sivec. Podsjetimo, obojica su članovi brončane štafete 4x100 s nedavnog europskog prvenstva. Uspješni su bili nastupi naših veslača u kvalifikacijama svjetskog prvenstva u Amsterdamu. Patrik i Anton Lončarić drugim su mjestom u svojoj skupini izborili polufinale u dvojcu bez kormilara, što je uspjelo i sestrama Ivani i Josipi Jurković. One su bile četvrte u svojoj skupini, no bile su dovoljno brze da prođu po vremenu. Martin i Valent Sinković u dvojcu na Pariće ušli su u četvrtfinale, zahvaljujući najboljem rezultatu kvalifikacija.
4: Pobjeda, super, ovaj... Nije nikad lako prvu utrku, ali evo, mi da smo dobro veseli.
5: Sad smo zadovoljni s ovim, idemo po polufinale i tako dalje.
3: Rekli su Sinkovići uoči današnje borbe za polufinale, što će u kvalifikacijama četverca na Pariće pokušati izboriti Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Dino Prižmić otkazao je nastup na teniskom turniru u Winston-Salemu. Mladi Splićanin generalnu probu uoči posljednjeg Grand Slam turnira sezone US Opena preskočit će zbog ozljede lijevoga kuka.
2: Oglasi.
6: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
7: Jesi dobro to ugasio?
8: Ma neće biti ništa.
6: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Matej Štibuhar. Već tijekom noći sa zapada postupno se naoblačilo nad većim dijelom Jadrana i predjela uz Jadran, gdje mjestimice ima kiše i izraženih pljuskova s grmljavinom, dok je drugdje u našoj zemlji promjenjivo oblačno. Vjetar je slab, na Jadranu puše umjereno jugo te južni jugozapadni vjetar, a uz pljuskove vjetar je bio i kratkotrajno jak. U 6 sati Bednja i Varaždin imali su 13 stupnjeva. Gospić i Park iznad Čabra 14, Križevci, Ogulin i Sisak 15, Knin 16, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Osijek i Sljeme 17, Gradište kod Županje 18, Pula zračna luka 20, Ploče i Slavonski Brod 21, Kutjevo, Mali Lošin, Rovinj i Šibenik 22, Malinska 23, Konavoska, Prevlaka, Lastovo i Rab 24 i Dubrovnik 25 Celzijevih stupnjeva. Danas danji porast na oblake sa zapada, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno će pljuskovi biti izraženi uz prolazno jak vjetar i obilniju kišu, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, a poslije podne moguće i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, još ujutro na istoku jugoistočni. Na Jadranu će puhati umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje u okretanju na jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 24 do 28 stupnjeva, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 33. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka. Ujutro je lokalno moguća magla, a na istoku i rijetko malo kiše. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji ponegdje i jak. Jutarnja temperatura bez veće promjene, a dnevna slična današnjoj i ponegdje malo viša.
10: Ja sam Marko Perković Thompson, pozdrav iz grada Tisuću Ivana, vi slušate Kupreški radio.
11: Ja nisam

7 je sati i 30 minuta. Dobro vam jutro, cijenjeni slušatelji. Svakako ovog 25. dana mjeseca kolovoza ostanite u Kupreški. Premda se kraj kolovoza približava, ljetnim vrućinama za sad se ne nazire kraj. Najnovije prognostičke karte pokazuju da bi posljednji dani mjeseca mogli donijeti još jedan izražen toplinski val i to neposredno prije početka klimatološke jeseni. Na mogućnost novog porasta temperatura upozorio je i meteorološki portal Krometeo, koji je na društvenim mrežama objavio prognozu za kraj tjedna. Posebno zabrinjava činjenica da se Hrvatska već tjednima, ne samo Hrvatska, suočava s visokim temperaturama i manjkom oborina, dok se čekaju službeni klimatološki podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda. U meteorološkim krugovima već se govori o mogućnosti da bi ovogodišnji kolovoz mogao biti među najtoplijima otkako postoje mjerenja. Krometeo je zapravo upozorio da se novi val vrlo visokih temperatura približava Hrvatskoj, čime bi se razdoblje ljetnih vrućina moglo dodatno produžiti. Eto, dok s nestrpljenjem očekujemo tek mali temperaturni predah s padalinama najavljenim za danas, te ponegdje i u srijedu 26. kolovoza, dnevne temperature zraka na jugu su se i jučer pale gotovo do 40 stupnjeva, odnosno popele do 40 stupnjeva. Kao i prethodnih dana, jučer u 14 sati najtopliji grad u Bosni i Hercegovini ponovo je bio Mostar, gdje je izmjereno 38 stupnjeva Celzijevih. Nakon predaha od dan 2 temperature zraka ponovo će rasti, te prema kraju tjedna ulazimo u još jedan jači toplinski val, gdje će se temperature ponovno penjati do 40 pa i 42 stupnja, navode naši domaći meteorolozi. No sudeći prema sadašnjoj prognozi, jug zemlje i dalje ostaje bez padalina, ali i osjetnijeg osvježenja. Ljeto u rodnom kraju proletjelo je za tren, koferi su raspakirani natrag u Njemačkoj, a pogled na bankovni račun nemilosrdno otkriva koliko je zapravo koštao godišnji odmor u domovini. Upravo je taj dobro poznati postgodišnji šok s dijasporom podijelio Toni s popularne stranice Ausländer, je nasmijavši tisuće pratitelja video zapisom u kojem se mnogi lako prepoznaju. Ajmo jovo na novo, što bi naš narod rekao, započinje Toni, dočaravajući povratak u radnu rutinu nakon tjedana provedenih u Bosni i Hercegovini. A onda slijedi surova, ali duhovita stvarnost, nema više janjetine sražnja, domaćeg pečenja, ni punjenih paprika. Završio je maraton obiteljskih fešti, beskrajnih kava, večera i čašćenja, kada se novčanik otvarao bez puno razmišljanja. Koliko se u Bosni potrošilo, nema više ni za argetu, našalio se Toni, saževši u jednoj rečenici sudbinu tisuća radnika koji se svakoga ljeta iz Njemačke, Austrije i Švicarske vraćaju s praznim džepovima, ali kažu punim srcem. Od zanimljivih tema i vijesti izdvajamo sljedeće. Zapravo dobrovoljno vatrogasno društvo Svetana Lištani pokrenulo je kampanju prikupljanja novca za kupnju vatrogasne autocisterne, koja bi trebala trajati do kraja godine. Na ovaj korak odlučili su se nakon velikih požara
koji su posljednjih mjeseci pogađali njihovo i okolna područja. Vatrogasci ističu da se tijekom intervencija često suočavaju s nedostatkom vode, udaljenim izvorima te dugotrajnim ponovnim punjenjem i dopremom vode do požarišta. U takvim okolnostima svaka minuta može biti presudna za sprječavanje širenja požara i veće materijalne štete. Nova autocisterna omogućila bi dopremu veće količine vode, bržu reakciju vatrogasaca i manju ovisnost o udaljenim izvorima. Osim u gašenju požara, vozilo bi se koristilo i tijekom sušnih razdoblja za dopremu vode životinjama, među kojima su divlji konji, te udaljenim azilima. Ovo nije ulaganje samo u naše društvo, ovo je ulaganje u sigurnost svih nas, poručili su iz DVD-a Sveta Ana Lištani. U kampanju su pozvali gospodarske subjekte, građane, kolege, vatrogasce, vatrogasna društva, sumještane i sve ljude koji žele pomoći. Naglasili su kako je svaka uplata, neovisno o iznosu, važan doprinos nabavi potrebnog vozila. Uz ovo mi ćemo dodati i sljedeću obavijest koja se odnosi na stanovnike dijela grada Kupresa. Naime, danas 25. kolovoza ovog utorka zbog planiranih radova na izgradnji i ugradnji DMA zone, mjerne zone za kontrolu i smanjenje gubitaka, doći će do prekida u isporuci vode za korisnike ulicama Kralja Zvonimira, Zrinski Frankopana, dio Vukovarske, Hercegovačka i Slavonska. Prekid u isporuci će trajati od 8 sati do završetka radova. Molimo korisnike da si na vrijeme pripreme potrebne zalihe vode. Unaprijed zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju, poručuju iz javno-komunalnog poduzeća Kupres. Evo, s ovim informacijama završit ćemo ovu našu jutarnju najavu programa Kupreškog radija za ovaj 25. dan mjeseca kolovoza.

I danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini. Brojne su dionice s aktualnim radovima, tako da se može očekivati sporije prometovanje. Vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu s mogućim zastojima, vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmila, čije za vrijeme obustave vozila prometuju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktualnih radova zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog sanacijskih radova zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajni trak. Jučer je za promet otvorena nova dionica na autocesti A1 Doboj Jug Medakovo. Na novih 7 km autoceste do 2. rujna ove godine neće se vršiti naplata cestarine. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen zbog radova na izgradnji dodatnog traka za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, Prijevoj-Romanija. Prometuje se usporeno uz povremene obustave prometa. U tijeku su sanacijski radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakog radnog dana od 7 do 16.30 prometuje usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu svakog radnog dana od 7 do 16 sati prometuje se usporeno jednim trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Danas u Bosni i Hercegovini očekuje se naoblaka sa zapada koja će uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti i obilniji, vjetar je slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera. U poslijepodnevnim satima u okretanju na sjever pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18, na jugu od 20 do 24. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 35 stupnjeva.

Dan 25. kolovoza 2026. godine, utorak, zbog planiranih radova na izgradnji i ugradnji DMA zone, mjerne zone za kontrolu i smanjenje gubitaka, doći će do prekida u isporuci vode za korisnike ulicama Kralja Zvonimira, Zrinski, Frankopana, dio Vukovarske, Hercegovačka i Sla. Prekid u isporuci će trajati od 8 sati do završetka radova. Molimo korisnike da si na vrijeme pripreme potrebne zalihe vode. Unaprijed zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju, navode iz javnog komunalnog poduzeća Kupres.

Jutros iz policijske postaje Kupres doznajemo kako na području općine Kupres u posljednja 24 sata nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanje javnog reda i mira i nije se dogodila ni jedna prometna nesreća.

0: U nastavku programa slijedi pregled web portala. Evo što izdvajamo. Novi sustav naplate cestarine u Hrvatskoj. Cro Libertas će naime biti uveden na svim autocestama u Republici Hrvatskoj. Već dugo se najavljuje odlazak naplatnih kućica na autocestama u povijest i uvođenje novog beskontaktnog sustava naplate cestarine na autocestama u Hrvatskoj. Taj novi sustav, nazvan Cro Libertas, službeno bi trebao biti u funkciji od 1. ožujka sljedeće godine. Beskontaktna naplata cestarine omogućit će slobodan protok vozila, što će se ponajviše osjetiti u ljetnim mjesecima, kada više ne bi trebalo biti kilometarskih kolona pred naplatnim kućicama. Cro Libertas će naime biti uveden na svim autocestama u Republici Hrvatskoj, a kojima upravljaju Hrvatske autoceste, Bina Istra i autoceste Zagreb-Macelj. Korisnici postojećeg sustava elektronička naplata cestarine i dalje će ga moći koristiti, a ostali će morati prijaviti se u sustav Cro Libertas preko računala ili mobitela, upisivanjem registracijske oznake vozila i broja bankovnog računa s kojeg će sustav skidati iznos cestarine. Registracijske oznake prepoznavat će posebni portali za njihovo očitovanje. Ukupno će ih biti 212. Početkom lipnja na stranicama Cro Libertasa bilo je objavljeno kako je do sada postavljeno više od 50 tih portala. ENC će i dalje biti obvezan za teška teretna vozila, dok će ostali korisnici moći birati način uplate. Uvođenje sustava Cro Libertas donijet će promjene i osobama s invaliditetom koje su oslobođene plaćanja cestarine. Nedavno smo u razgovoru s nekoliko njih saznali kako imaju nedoumica oko korištenja te povlastice. Kada bude uveden novi sustav naplate cestarine, ovome piše N1.
1: Od 4. rujna koliko će iznositi mirovina za nove umirovljenike u Federaciji BiH sa 15 godina staža? Nakon drugog ovogodišnjeg redovnog usklađivanja, ukupan rast mirovina u 2026. godini iznosi 15,8%, objavio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Umirovljenicima u Federaciji BiH 4. rujna biti će isplaćene veće mirovine zajedno s pripadajućom razlikom za srpanj. Nakon drugog ovogodišnjeg redovnog usklađivanja, ukupan rast mirovina u 2026. godini iznosi 15,8%. Objavio je dakle federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić nakon sjednice Upravnog odbora Federalnog zavoda MIO. Prema njegovim riječima, da nije bilo izmjena zakona o MIO, da je ostao stari model usklađivanja, rast penzija ove godine bi bio oko 5%, odnosno približno 3 puta manji. Za postojeće korisnike najniže mirovine, odnosno one koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu novog zakonskog rješenja, konačno usklađeni iznos najniže mirovine iznosi 691 marku. Za nove umirovljenike koji su pravo ostvarili od 1. siječnja 2026. najniža mirovina za kategoriju s 40 godina staža iznosi 714 maraka. Delić je podsjetio kako je najniža mirovina nakon usklađivanja u 2025. iznosila 599 maraka, što znači da postojeći korisnici najniže mirovine sada dobivaju oko 92 marke više mjesečno, dok novi umirovljenici s punim stažom imaju oko 114 maraka više u odnosu na prošlogodišnju najnižu mirovinu. Ono što je za umirovljenike dugoročno najvažnije jeste činjenica da ovo nije jednokratna pomoć, nego povećanje koje ulazi u samu mirovinu. Jednokratna pomoć od 100, 200 ili više maraka može biti značajna u trenutku kada je čovjek dobije, ali se ona isplati samo jednom. Mi smo željeli da veći iznosi uđu u samu mirovinu i da ostanu u njoj svakog narednog mjeseca i svake naredne godine, poručio je Delić. Prema njegovoj računici, umirovljenik koji je prošle godine primao najnižu mirovinu od 599 maraka tijekom 2026. primit će približno 1000 maraka više nego što bi primio da nije bilo izmjene modela usklađivanja.
0: Otvorene prijave za jesenski upisni rok na sveučilištu u Mostaru. Nakon uspješno završenog ljetnog upisnog roka i iskazanog velikog zanimanja budućih studenata, sveučilište u Mostaru otvara prijave za jesenski upisni rok. Prijave i upisi provodit će se od 24. kolovoza do 4. rujna ove godine sukladno upisnim kvotama koje su definirale ustrojbene jedinice sveučilišta. Jesenski je rok, nova je prilika za sve koji još nisu donijeli odluku o nastavku obrazovanja. Sveučilište u Mostaru na svojih 12 ustrojbenih jedinica nudi širok izbor suvremenih studijskih programa usklađenih s potrebama društva, gospodarstva i tržišta rada. Povećanjem kvota za besplatan studij za 400%, sveučilište je napravilo važan iskorak prema dostupnijem visokom obrazovanju i financijskom rasterećenju studenata i njihovih obitelji. Međunarodno priznate diplome, mogućnost mobilnosti, povezanost s gospodarstvom te znanja i iskustva potrebna za profesionalni razvoj čine sveučilište u Mostaru mjestom na kojem studenti grade svoju budućnost. Prijave se podnose elektronički putem sustava e-upisi povezanog sa Edu ID platformom, što omogućuje jednostavan i brz postupak prijave. Sve informacije o dostupnim studijskim programima, upisnim kvotama i postupku prijave dostupni su na upisi.sum.ba. Priopćili su sa sveučilišta u Mostaru uz poruku: jedan je prvi korak, jedna odluka, jedno je sveučilište.
1: Negativan energetski certifikat po novim pravilima u Federaciji BiH može zgradu ostaviti bez uporabne dozvole. Vlada Federacije BiH pooštrila je sustav kontrole energetskih audita i certifikata zgrada. Prema novim pravilima ovlaštenim osobama dokumenti će se provjeravati najmanje jednom godišnje, dok negativna ocjena može dovesti do poništenja certifikata, ponavljanja audita o trošku njegova izrađivača, ali i oduzimanja uporabne dozvole zgradi. Izmjene i dopune uredbe o provođenju energetskih audita i izdavanju energetskog certifikata objavljene su 21. kolovoza, stupaju na snagu 29. Kontrola energetskih certifikata i izvješća provodit će se slučajnim odabirom najmanje 5% svih dokumenata koje je ovlaštena fizička ili pravna osoba izradi tijekom godine. Posebno pravilo uvedeno je za ovlaštene osobe koje godišnje izrade manje od 20 certifikata ili izvješća. Njima će se svake godine kontrolirati najmanje jedan izrađeni dokument. Riječ je o značajnom pooštravanju u odnosu na ranije rješenje prema kojem je za svaku ovlaštenu osobu bila predviđena kontrola najmanje jednog certifikata ili izvješća u razdoblju od 5 godina. Certifikati i izvješća mogu se i dalje odabrati za kontrolu na temelju slučajnog uzorka, ali i nakon prijave, prigovora ili žalbe.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: uvijek najbolja glazba. Kupreški radio.
1: Split 2011. Marijan Ban i Diktatori. Dok galebovi vrebaju.

0: Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%, ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada dosad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.
1: Bilo gdje, Kupreški radio.

0: I danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, tako da se može očekivati sporije prometovanje. Vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet za sva vozila na magistralnoj cesti. Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila prometuju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktualnih radova zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog sanacijskih radova zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajnu traku. Jučer je za promet otvorena nova dionica na autocesti A1 Doboj Jug Medakovo. Na novih 7 km autoceste do 2. rujna neće se vršiti naplata cestarine. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. U tijeku su sanacijski radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakog radnog dana od 7 do 16.30 prometuje usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati prometuje se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Jutros je na zapadu i sjeverozapadu Bosne oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a u ostalim područjima sunčano. Temperature zraka u 8 sati Sokolac 10, Bjelašnica Bugojno 14, Ivan Sedlo Jajce Livno Sanski most 15, Zvornik 16, Banja Luka Sarajevo Zenica 18, Bihać Tuzla 19, Trebinje 21, Mostar 24, Neum 26 i Gredačac 27 stupnjeva. Danas u našoj zemlji na oblak sa zapada praćena kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Bosni lokalno jači pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, prije podne južni i jugozapadni, a poslije podne u skretanju na sjeverni. Dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu do 35 stupnjeva.

0: U nastavku je rubrika Šta ćemo pojist? Ponuda hotela Kupres je sljedeća: teleća čorba 10 maraka, piletina u povrću 10, mini miješano meso 10, pariška šnicla 10, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemedeks 8, sendvič 5, burek 5 i sirnica 5 maraka.
1: Dnevna ponuda hotela Maestral je sljedeća: Maestral odrezak 10, otkoštena piletina 10, juneći gulaš 10, pljeskavica u kajmaku 10, mali burek 5, čizburger ili fišburger 6, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, omlet 8, hemendeks 8 i sendvič 5 maraka.
0: Bila je to rubrika
1: Što ćemo pojist?
0: Usla svima. Ovo je Kupreški.
2: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska izišao velikogospenski dvoboj tjednika koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima. Tako je uvodnik naslovljen Žena svjedoči da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja je sugovornik rektor marijanskog svetišta Madonna della Corona, Don Martin Signoretto. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja moli za nas velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava velečasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčanima velečasnog Marija Bernardića. Dva teksta rubrike Ljudi život običaja posvećena su gospinim materijalnim tragovima na zemlji i fenomenu gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina. Reportaža vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim bdije Majka Božja i fravijekin osmih. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

U nastavku jedna neobična priča, zapravo riječ je o plemenitom cilju, o čemu se zapravo radi. Ajdan Papac, australsko-hrvatski ultramaratonac, u ponedjeljak, dakle jučer, je u Savudriji počeo s postavljanjem Guinnessovog svjetskog rekorda za najbrže pretrčavanje hrvatske obale. Cilj mu je u manje od 10 dana pretrčati 827 km od Savudrije do Prevlake i Ponta Oštra. Da bi u tome uspio, more će svakog dana prijeći više od 80 km. U ponedjeljak je u prvoj etapi stigao do Pule, a jutro skreće prema Opatiji. Kaže on, sve ovo u čas moga djeda Jandre. Umro je od Creutzfeldt-Jakobove bolesti, koja je jako slična kravljem ludilu, utječe na mozak i u roku od 6 do 12 mjeseci izgubite svu mogućnost pokreta. On je bio jak, snažan muškarac,

U tijeku je Fonbox Kupreškog radija, ispunjavamo vaše glazbene želje, linija je trenutno slobodna, možete nam se javiti kako je u vašem kraju, je li stiglo zahlađenje, pada li kiša i što radite, sve nam to možete javiti, broj je 034 274 866 ili pišite

0: i šaljite poruke na broj 063-740-577.
1: Kad ti kupim mali motorin, bombaj štampa je iduća poruka.

0: I dok slušamo Thompsona, idemo primiti poziv. Halo.
1: Bo, kako ste vi, Ivana?
0: Dobra smo, kako ste vi?
1: Ja, dobra, hvala Bogu. Može na kraljice mira, dok smo ti, majko draga.
0: Može.
1: Aj, Bog.
0: Do slušanja.

0: Možda ste se već našli u situaciji u kojoj vam je sve išlo na živce, bili ste nestrpljivi prema bližnjima ili ste donijeli odluku zbog koje ste poslije požalili. Ponekad iza svega toga ne stoji neka velika životna kriza, nego nešto mnogo jednostavnije, a to je kronični umor. Upravo je na tu svakodnevnu, ali često zanemarenu činjenicu upozorio američki Franjevac brat Leo Mary, član Franjevačkih misionara Vječne riječi. U kratkom videu objavljenom na društvenim mrežama govorio je o snu, ali i o njegovoj pomalo neočekivanoj povezanosti s duhovnim životom. Prisjetio se pritom savjeta svećenika Angelusa, koji je znao govoriti da 70% naših grijeha dolazi od toga što ne spavamo dovoljno. Naravno da se ovdje ne radi o znanstvenoj statistici, međutim iza te pomalo pretjerane i duhovite tvrdnje krije se jednostavno opažanje. Kad smo iscrpljeni, lakše postajemo razdražljivi, nestrpljivi i impulsivni. Kada postanete zapravo razdražljivi i nervozni, obično je to zato što niste dovoljno spavali, tvrdi brat Leo.
1: Idemo mi do iduće poruke. Pozdrav, sretan 84. rođendan mojoj mami Zori, od srca je želi ćerka Ružica sa obitelji. Mi smo za vas izabrali neku rođendansku, pa će ići između ostalog i u nastavku.

0: Nastavljamo dalje, idemo do sljedeće poruke. Kaže pozdrav za Kupreški radio iz Danske i pozdrav za Bugojance, ako može pjesma od Jole, danas nam je godišnjica. Zapravo pjesma se zove samo Godišnjica. Imamo i poziv.
1: Halo.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, poštovanje, kako ste?
0: Dobro smo, kako ste vi?
1: Dario zove.
0: Recite.
1: Onaj, ima li Raša i pozdravite mi Rašu.
0: Prenijet ćemo pozdrave.
1: E, dobro. Onaj,
0: idemo čuti glazbenu želju.
1: Može, može od onoga bebeka kupću na sat.
0: Može, koji ide unatrag.
1: Eto.
0: Hvala na javljanju, do slušanja.

0: 10 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Iz vijesti izdvajamo Kordić o subvencijama za vrtiće, djeca ne smiju trpjeti. Lokaliziran požar kod Foče. I dalje požari kod Trebinja u gašenju uključen i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Vrijeme oblačno s lokalnim pljuskovima. Iako se mjesecima govori o nastavku subvencioniranja dječjih vrtića u Mostaru, konkretne odluke još nema. Čeka se sjednica gradskog vijeća koja nije ni sazvana. Inicijativa roditelja djece koja pohađaju privatne vrtiće zatražila je od gradskih vlasti da žurno osiguraju novac za nastavak subvencioniranja. Prema riječima gradonačelnika, problem oko subvencija nastao je zbog odluke o povećanju minimalne plaće i odluke o ukidanju komunalne naknade za isticanje reklama, što je napravilo ozbiljan proračunski gubitak. S vijećnicima i administracijom je dogovoreno kako će se u lipnju napraviti preraspodjela sredstava, a i u konačnici, ukoliko bude potrebno, i rebalans proračuna. No zbog bojkota bošnjačkih vijećnika, to još uvijek nije usvojeno. Požar koji je izbio u selu Vranovina kod Foče na granici s Crnom Gorom lokaliziran je tijekom noći, potvrdio je zapovjednik teritorijalne vatrogasne jedinice Foča Vladan Radović. Vatrogasne ekipe i dalje su na terenu i dežuraju kako bi spriječile ponovno rasplamsavanje vatre. U požaru su izgorjele dvije kuće i više pomoćnih objekata, dok ozlijeđenih osoba nije bilo. Nadležni utvrđuju okolnosti pod kojima je izbila vatra. Požari na području Zubaca kod Trebinja i dalje su aktivni. Situacija je jutros nešto stabilnija, no najkritičnije je tijekom noći bilo u selu Turmenti, izjavio je za radioteleviziju Republike Srpske Stevan Bekan, načelnik stožara za izvanredne situacije grada Trebinja. Jedan krak požara spušta se prema gradu u području Rapti i Brda Strač. Gašenje dodatno otežava nepristupačan teren. Od jutros je u gašenje požara uključen i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Danas u Bosni i Hercegovini na oblačenje sa zapada praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Bosni lokalno jači pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, prije podne južni i jugozapadni, a poslije podne u skretanju na sjeverni. Dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu do 35 celzijevih stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, pratili ste vijesti. Tonska realizacija Goran Šantrić, uredila Zdravka Pišković, čitao Hrvoje Sušac.

0: Nekad si me zvao svakih pet minuta kao nisi ljubomoran, samo želiš znati gdje sam. Nekad si me ljubio od glave do pete kao dijete koje nikad nije dosta. A sad smo kao gosti u vlastitoj kući. Dvije strane rijeke bez jednog mosta.
1: Nekad si me čekala raširenih ruku. Imala si pogled žene koja

0: I najveća ljubav zaluta u noći, a naša je još uvijek kao snijeg je čista. Kaži da me voliš, gledaj me u oči.
1: Od uvijek su lovci pucali u srne,

Ja sam Stjepan Ješek Štef i sve slušateljice i slušatelje, slušatelje vašeg Kupreškog radija pozdravljam, želim vam puno zdravlja, sreće i svi slušajte onu pjesmu, sve poštivam svoje uživanje.

Dolazim da se poklonim ispred lica tvog i tvoje kriposti.

prošarat ćemo, ajmo to tako reći, po portalima, izdvojiti aktualne teme i podijeliti sa vama u nastavku programa Kupreškog radija kroz tematski dio programa. Na području Hercegovačko-neretvanske, Zapadno-hercegovačke i Herceg-bosanske županije tijekom proteklog dana zabilježen je veći broj požara, navodi se u redovitom izvješću Federalne uprave civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH s današnjim danom do 10 sati. Većina evidentiranih intervencija odnosila se na požare trave, niskog raslinja i otpada, dok je u Karaotoku zabilježena i materijalna šteta na vozilu i pčelarskoj opremi. Na području grada Mostara vatrogasci su intervenirali 4 puta. U Vrapčićima su gorjele gume, ulici Rade Bitange u Mostaru i Bišću polju gorio je otpad. U Bačevićima je od 20.15 do 21.45 zabilježen požar trave i niskog raslinja. U Počitelju je gorio otpad, dok je u Karaotoku požar zahvatio šumu, travu i raslinje, pri čemu je izgorjelo privatno vozilo i veći broj košnica za pčele. Požari otpada trave i raslinja zabilježeni su ispod mosta doktora Franje Tuđmana, dok je u Višićima na nasipu uz Neretvu gorila trava i raslinje. U istom mjestu požar trave i niskog raslinja zabilježen je i navečer. Vatrogasci su u Čitluku intervenirali u Velikom Gornjem Ograđeniku, Vionici i Dobrom Selu, gdje je u sva tri slučaja gorjela trava i nisko raslinje. U Neumu je od 19.30 do 21.30 kod sela Vinine ugašen požar trave i niskog raslinja. Na području Prozor Rame vatrogasci su gasili požar iznad sela Rumboci, gdje je gorjela trava i nisko raslinje. U Županiji Zapadno-Hercegovačkoj na području općine Grude zabilježena su 3 požara. U Cerovom Docu opožareno je oko 500 četvornih metara trave i niskog raslinja. U naselju Čorluke oko 1000 četvornih metara, dok je u Borajni opožareno oko 2000 četvornih metara. Na području Ljubuškog vatrogasci su intervenirali u Hrašljanima, gdje je požar zahvatio travu, nisko raslinje i nasad šipaka, a opožareno je oko 15.000 četvornih metara. Drugi požar izbio je na putu Gaj Kravica iznad groblja na Vitaljini, gdje su gorjeli borova šuma i nisko raslinje, uz opožarenu površinu od oko 500 četvornih metara. U našoj, dakle u Herceg-Bosanskoj županiji na području grada Livna, vatrogasna jedinica imala je intervencije na gašenju požara u Grborezima, gdje je gorjela trava i visoka šaša, te u mjestu Suhači gdje je gorjela kožara. Otpad je navečer gorio na Vagnju kod Husine jame. Pri povratku vatrogasci su uočili da gori između Orguza i Prologa, te pokušali ugasiti i taj požar, ali zbog nepristupačnog i močvarnog terena odustali su od gašenja i vratili se. U ponoći 23, nakon nekoliko poziva zbog požara u Orguzu, izaš,

0: Išli su na teren i procijenili da je stanje zadovoljavajuće, navodi se u ovome priopćenju.
1: 7 km nove autoceste je otvoreno za promet u BiH. Nova poddionica koridora 5C jučer je puštena u promet, čime je Tešanj prvi put izravno povezan s autoputom prema Doboju. Autoceste Federacije BiH pustile su jučer u 13 sati u promet novu poddionicu na potezu Doboj Jug Medakovo. Riječ je o 7 km dugoj prometnici koja bi trebala značajno unaprijediti povezanost Tešnja s mrežom autocesta u BiH. Nova poddionica obuhvaća trasu od Putnikovog brda do Medakova. Za stanovnike Tešnja i tamošnje gospodarstvo njeno otvaranje predstavlja važan prometni iskorak jer su sada dobili izravan izlaz na autoput u pravcu Doboja. Vozači će novu poddionicu određeno vrijeme moći koristiti potpuno besplatno. Prema odluci Vlade Federacije BiH od 19. kolovoza naplata cestarine na ovoj dionici privremeno je obustavljena od trenutka puštanja u promet pa sve do 2. rujna 2026. godine. To znači da će svi korisnici u narednim danima moći besplatno koristiti pravac Doboj Jug, odnosno Putnikovo brdo Medakovo. Iako je riječ o značajnom koraku, koridor 5C na ovom području još nije u potpunosti završen. Za vozače koji dolaze iz Sarajeva, Zenice ili Žepča, nova poddionica za sad nema puni učinak jer još nije povezana s kompletnom trasom koridora 5C prema Žepču. Posebno važna je dionica Medakovo-Zimice duga 21,5 km. Njena izgradnja trebala bi omogućiti kvalitetnije i brže povezivanje sjevernog dijela Bosne i Hercegovine sa Zenicom i Sarajevom. Prema ranijim najavama autocesta očekuje se da bi ova dionica mogla biti završena do kraja 2026. godine. Istovremeno postoje najave kako bi do kraja godine za promet mogla biti otvorena i dionica od Zenice sjever do ulaza u Žepče. Na ovom dijelu koridora 5C još nije u fazi izgradnja trase od ulaza u Žepče do Ozimica, duga oko 12 km. Za ovu dionicu još nije okončana tenderska procedura, što znači da će prije početka radova biti potrebno završiti sve potrebne postupke. Kada budu izgrađene i preostale dionice, vozači će dobiti znatno funkcionalniju vezu između Sarajeva, Zenice, Žepča, Tešnja i sjevernih dijelova BiH. Za Tešanj je ipak važan dio posla već završen. Od danas stanovnici ovog grada imaju izravan izlaz na autoput prema Doboju, a nova dionica od Putnikovog brda do Medakova do 2. rujna, dakle, može se koristiti bez plaćanja cestarine.
2: Može.
3: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
4: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: kupnja mesa mnogima je stvar navike, odlazimo u istu trgovinu ili mesnicu i biramo komade koje već poznajemo, no nekoliko jednostavnih detalja može otkriti mnogo o kvaliteti mesa koje kupujemo, ali i o samoj mesnici. Već pri prvom ulasku vrijedi obratiti pozornost na izgled prostora, miris, ponudu i način na koji mesar komunicira s kupcima. Prvi dojam pritom nije nevažan, dobra mesnica trebala bi biti čista i uredna, bez neugodnih mirisa. Posebnu pozornost treba obratiti na meso izloženo u vitrini. Svježe meso u pravilu ima karakterističnu svijetlu boju, čvrstu teksturu i ne bi trebalo imati neugodan miris. Određene promjene boje mogu biti sasvim prirodna posljedica oksidacije i ne moraju nužno značiti da je meso pokvareno. Ipak, sivkasta boja te neuobičajene bijele ili crne mrlje mogu biti znak da s proizvodom nešto nije u redu. O kvaliteti mesnice može govoriti i širina ponude. Dobri mesari najčešće nude različite vrste mesa, od junetine i svinjetine do peradi, a ponegdje i divljači. Ako određeni komad trenutačno nemaju, često ga mogu nabaviti ili naručiti za kupca. Još jedan dobar znak je iskorištavanje različitih dijelova životinje. Uz uobičajene odreske, prsa i druge popularne komade, u ponudi se mogu pronaći iznutrice, nogice, glava i drugi dijelovi koji se danas rijeđe kupuju. Takav pristup omogućuje da se iskoristi što veći dio životinje i smanji nepotrebno bacanje. Važnu ulogu ima i sam mesar, iskusan i pouzdan mesar. Neće samo odgovoriti na pitanja kupaca, odnosno kupca, nego će ih i sam postaviti kako bi doznao što kupac želi pripremiti i koji bi komad mesa zato bio najbolji. Osim što će meso izrezati i pripremiti prema želji, dobar mesar može objasniti kako određeni komad najbolje pripremiti, koliko dugo ga peći ili kuhati, te za koje je jelo najprikladniji. Jednako je važna transparentnost kada je riječ o podrijetlu mesa. Pouzdan prodavač trebao bi bez problema moći objasniti odakle meso dolazi, gdje je uzgojeno, te kada je to moguće, od kojeg je proizvođača ili farme nabavljeno. Mnoge mesnice surađuju s lokalnim proizvođačima kako bi skratile put mesa od farme do prodajnog mjesta. Ako mesnica ima vlastiti uzgoj ili sama proizvodi kobasice, pršut i druge mesne proizvode, to je također informacija koju će vlasnici najčešće rado podijeliti s kupcima. Dobar pokazatelj može biti i broj ljudi koji ondje kupuje. Mesnice koje imaju veliki broj stalnih kupaca obično su povjerenje gradile godinama. Veći promet ujedno znači bržu izmjenu proizvoda u hladnjacima i vitrinama. Takva mjesta često ni ne ovise previše o oglašavanju.
1: Jahta kod Čiova izgorjela pa potonula spašeno šestero ljudi. Jahta na kojoj je jučer kod Čiova izbio požar potonula je prilikom tegljenja u Trogirskom kanalu, doznaje se od zapovjednika Trogirskog vatrogasnog operativnog područja Marina. Prilikom izbijanja požara na jahti se nalazilo šest osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Na mjestu potonuća bile su dežurne ekipe radi eventualne intervencije u slučaju onečišćenja mora. Riječ je o jahti dugoj oko 20 metara na kojoj je izbio požar, dok je bila usidrena u blizini otočića Kraljevac kod Čiova. Jahta je potonula na dubinu između 20 i 30 metara, te se očekuje da će vađenje biti složeno. Oglasilo se i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Hrvatske. Informacija o požaru na motornoj jahti tijekom sidrenja u uvali Fumija s južne strane otočića Kraljevac kod otoka Čiova zaprimljena je jučer u 11.45 posredstvom zapovjednika brodice iz sastava pilotina, o čemu je odmah obaviještena lučka kapetanija Split, kao i druge žurne službe. Iz splitske kapetanije u međuvremenu su javili kako je svih 6 osoba s opožarene jahte evakuirano bez stradalih i ozlijeđenih na pilotinu. Unatoč uloženim naporima u pokušaju stavljanja požara pod nadzor, iz splitske kapetanije objavljeno je jučer kako je opožarena motorna jahta potonula na dubinu preko 31 metar. Preliminarnim očevidom službenici lučke kapetanije Split utvrdili su kako je potonula opožarena motorna jahta dužine 20,63 metra, registrirana za osobne potrebe pod zastavom Republike Malta, dok je sve pripadajuće brodske i plovidbene dokumentacije u trenutku nesreće su bile valjane. Na poziciji nesreće nije uočeno onečišćenje mora i morskog okoliša, objavili su iz Hrvatskog ministarstva.

0: sve više zemalja pokušava ograničiti pristup društvenim mrežama djeci i maloljetnicima. Australija je već uvela zabranu korištenja pojedinih platformi mlađima od 16 godina, dok slične mjere razmatraju ili uvode i druge države. O rizicima kojima su djeca izložena na internetu, mogućim zabranama, ulozi roditelja i tome kako djecu educirati o sigurnom korištenju interneta, govorio je Adi Pejdah iz Centra za sigurni internet Bosne i Hercegovine. Pejdah kaže da se odnos prema internetu u posljednjih 10 do 15 godina značajno promijenio, dok se ranije više govorilo o informacijama, komunikaciji i pozitivnim stranama interneta, danas se sve više pažnje posvećuje rizicima. Danas pričamo o cyberbullyingu, potom sextortingu, sextingu, seksualiziranom sadržaju, evo u nekih posljednjih par godina o artificial intelligence, o umjetnoj inteligenciji, kazao je. Poseban problem, dodaje, predstavljaju način na koji su društvene mreže dizajnirane, kao i algoritmi koji korisnicima nude sadržaj koji ih može zadržati na platformama mnogo duže nego što su planirali. Sam dizajn je problem, smatra Pejdah. Za djecu je taj problem još izraženiji, jer za razliku od odraslih još nemaju dovoljno razvijenu sposobnost da prepoznaju kada trebaju prestati sa scrollanjem. Kao primjer je naveo Australiju, gdje je jedan od razloga za uvođenje zabrane mlađima od 16 godina upravo način na koji algoritmi funkcioniraju. Ako dijete jednom ili više puta pogleda neprimjeren sadržaj, algoritam mu može nastaviti nuditi sličan sadržaj. Cyberbullying je, prema riječima Pejdaha, i dalje jedan od najvećih problema s kojima se susreću u Centru za sigurni internet BiH. Mi u Centru za sigurni internet nekako i najviše prijava imamo koje se tiču cyberbullyinga, rekao je. Pored toga, veliki problem za djecu predstavlja i neprimjeren sadržaj koji se može pronaći na društvenim mrežama. Dodatni rizik donosi razvoj umjetne inteligencije. Pejdah upozorava da je danas za izradu kompromitirajućeg sadržaja moguće zloupotrijebiti i običnu fotografiju djeteta. Dovoljno je običnu fotografiju, 2D fotografiju djeteta da imaju, da se od nje može napraviti toliko realan, kompromitirajući sadržaj koji će opet kružiti možda školama ili nekim grupama, kazao je. Problem je, dodaje, što dijete teško može objasniti vršnjacima, roditeljima ili drugima da takav sadržaj nije stvaran. Zbog toga roditeljima savjetuje da ne objavljuju fotografije svoje djece na društvenim mrežama. Svaka ta fotografija ostavlja digitalni trag djeteta i može se iskoristiti, upozorio je. Čak ni privatni ili zaključani profili, kaže, ne predstavljaju potpunu zaštitu, jer neko od osoba koje imaju pristup sadržaju može napraviti screen, fotografiju preuzeti i proslijediti je dalje. Pejdah kaže da roditelji često smatraju da se problemi s internetom događaju nekoj drugoj djeci. Roditelji uvijek misle, to se ne događa u mom okruženju, to se neće dogoditi mom djetetu. U Centru za sigurni internet posebno ističu važnost edukacije roditelja. Međutim, upravo kada su roditelji u pitanju, kaže on, odziv na edukacije je slab. Kad su roditelji u pitanju, dođe 3 do 4 roditelja. Najčešće dolaze roditelji koji su već svjesni problema i žele dodatno razgovarati i educirati se, dok oni koji problema nisu svjesni uglavnom ne dolaze. Još jedan problem je neprijavljivanje slučajeva. Drugi problem je jer roditelji ne žele prijaviti u većini slučajeva kada dijete ima problem, navodeći ono što naziva sindromom mahale, odnosno strah roditelja da će se o problemu njihovog djeteta pričati u okolini. Društvene mreže, smatra on, značajno su promijenile djetinjstvo. Ranije su problemi među djecom uglavnom završavali kada bi djeca izašla iz škole. Danas se komunikacija nastavlja putem društvenih mreža, četova i zajedničkih grupa. Sada taj socijalni život školski je pozitivan, ali ranije je završavao kući, a sada ga nosimo 24 sata sa sobom, kazao je. Zadirkivanje ili drugi problemi koji su se ranije događali u školi sada se mogu nastaviti i kod kuće, a dijete može biti izloženo pritisku i nakon što napusti školsku sredinu. Govoreći o zabrani korištenja društvenih mreža mlađima od 16 godina, on kaže da je takva mjera tehnički provodiva, što prema njegovim riječima pokazuje i primjer Australije. Ipak nije mišljenja da sama zabrana može riješiti problem. Ako nemamo kompletan sustav uređen, pa to je i edukacija, da vratimo na edukaciju i djecu i roditelje, od najranije dobi medijska pismenost i djece i sve neke stvari, dakle kompletan lanac, kompletan sustav, jer sama zabrana iskreno neće ništa puno donijeti, rekao je. Djeca bi, smatra, mogla pronaći druge manje regulirane platforme. Velike platforme, dodaje, ipak imaju određene mehanizme prijavljivanja i uklanjanja sadržaja, dok neke manje regulirane platforme nemaju nikakve mehanizme. To može biti ogroman problem kada dijete postane nevidljivo i za roditelje i za institucije. On smatra da roditelji u današnje vrijeme zabranama neće postići mnogo. Umjesto toga potrebno je razgovarati s djecom, objasniti im rizike i pomoći im da razumiju kako društvene mreže funkcioniraju. Ako roditelji s djecom odluče otvoriti profil, nije dovoljno samo tehnički napraviti nalog. Trebamo razgovarati, trebamo se mi kao roditelji educirati. Važno je, dodaje, postaviti sigurnosne parametre, ali izgraditi povjerenje kako bi dijete roditelju moglo reći što je vidjelo, što mu izlazi na društvenim mrežama i ako se susretne s problemom. Jer ako roditelj odmah oduzme telefon ili zabrani internet kad dijete prizna da je vidjelo nešto neprimjereno ili da je doživjelo problem, dijete bi sljedeći put moglo odlučiti da šuti. Tako da smatram da je komunikacija s djecom nekako ključ, kazao je Pejdah.
1: Braća iz Čapljine imala su viziju, a danas im turisti stižu iz 67 zemalja. Svitavsko jezero, koje je dio parka prirode Hutovo blato, jednog od najbogatijih ptičjih rezervata u jugoistočnoj Europi, posljednjih godina postalo je prava turistička atrakcija. I to zahvaljujući isključivo dvojici braće koji su imali viziju kako u svoj kraj dovesti turiste, spojivši vožnju brodicom u netaknutoj prirodi, sportske sadržaje i domaću gastronomiju. Braća Tomislav i Grgo Martić iz Svitave kod Čapljine iskoristila su prirodni potencijal svoga kraja, koji se do sada oslanjao isključivo na stočarstvo i poljoprivredu, te privukla brojne domaće i strane goste u ovaj dio Hercegovine. Zahvaljujući dvojici braće i njihovoj viziji i marljivosti, zanemareno Svitavsko jezero pretvoreno je u prepoznatljivu turističku atrakciju. Posjetitelja je, kažu, svake godine sve više i cijelo ljeto su popunjeni. Za sada su im najčešći gosti Poljaci, a iz 67 zemalja imamo posjećenost. Svi su uglavnom oduševljeni. Dosta nam se gostiju vraća, većinom su to Nijemci i Slovenci koji često dolaze. Imamo tri vrste izleta, fotosafari, gastroavantura i jezerska čarolija, rekao je Tomislav iz Svitave kod Čapljine. Svi stvarno budu oduševljeni i dolaze iz svih dijelova svijeta. Nama je najbitnije da je gost zadovoljan. Mi isto uživamo u ovome, družimo se s njima, rekao je Grgo. Ovo je prostor koji je prije samo spajao bio prometnica Čapljine i Neuma, gdje nije bilo nikakvih događanja, znači da se može negdje stati, odmoriti, popiti i pojesti, rekao je Marko Bilić, prijatelj iz Ljubuškog. Sada je zabačeni svitavski kraj svoje mjesto našao na turističkoj karti svijeta. Braća Martić svojim su primjerom potaknula i mnoge druge da se uključe u turističku ponudu svoga kraja. Tako su u procesu realizacije brojne kuće za odmor, a cilj je turiste koji dođu ovdje zadržati više od jednog dana.
0: Evo, nakon ovih tema idemo do stranice Bihamka i prenosimo najnovije informacije o stanju na prometnicama u našoj zemlji, a potom sa stranice Federalnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas.
1: Pojačan je promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. U pojedinim krajevima kolnik je mokar ili vlažan zbog kiše, a skrećemo pažnju i na moguće odrone. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila prometuju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktualnih radova zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone. Promet i dalje je obustavljen. U tijeku su sanacijski radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakog radnog dana od 7 do 16.30 prometuje usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Velika Kladuša, a na graničnim prijelazima Hum i Deleuša na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prijelazu Zupci duge su kolone u oba smjera. Na graničnom prijelazu Doljani Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Prije podne u našoj zemlji je bilo pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Temperature zraka u 11 sati, Bjelašnica 13 stupnjeva, Bugojno, Ivan Sedlo 18, Livno, Prijedor, Sanski most 19, Banja Luka, Jajce, Sarajevo, Zenica 20, Sokolac 21, Bihać 22, Srebrenica 24, Doboj 25, Tuzla 26, Zvornik 27, Gradačac 29, Mostar, Neum 30, Bijeljina i Trebinje 31 stupanj. Danas u našoj zemlji prevladavaće pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Bosni lokalno izraženi pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, prije podne južni i jugozapadni, a poslije podne u skretanju na sjeverni. Dnevna temperatura zraka od 24 do 31, na jugu do 35 stupnjeva. Upravo s ovim informacijama zaključujemo tematski dio programa Kupreškog radija. Pozivamo vas svakako i nadalje ostanite uz Kupreški. S vama su danas ovog 25. kolovoza bile
1: Ivana Babić
0: i Ana Batini.
2: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
3: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
4: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska je izišao velikogospodinski dvobroj tjednika posvećen uznesenju blažene djevice Marije na nebo, koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima, ali donosi i aktualnosti te razne zanimljivosti. Uvodnik je urednik Josip Weidner naslovio Žena svjedoče da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik je rektor Marijanskog svetišta Madonna della Corona, don Martin Signoretto. U izlogu ovoga tjedna su izvješća Zenica, župa Crkvica proslavila 150. obljetnicu osnutka i Brčko, trostruko slavlje u župi Poljaci. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja, Moli za nas, velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčnjima, velečasnog Marija Bernardića. Dvobri su obogatile dva teksta rubrike Ljudi, život, običaj, Gospini materijalni tragovi na zemlji Josipe Miller i Fenomen gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina Željka Ivkovića. I ovoga tjedna donosimo razmišljanje Josipa Vrička. Oluja je povijesnu utakmicu sa Srbima završila. Stojanovićevo, Ćosićevo, Bečkovićevo čeranje i Vučićevo drugo poluvrijeme. Reportaža Josipe Prskalo vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim bdije Majka Božja i Fravijekin osmijeh. U crkvi u Hrvata među ostalim čitajte Solakova kula, blagoslovljena kapelica na Bilića groblju, Hrasno, misa za ubijene dijecezanske svećenike bogoslove, Borovica, župa Borovica proslavila svoj patron, te Knin proslavljen dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%, ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada dosad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.

Sve i još više. Kupreški radio.

0: 12. sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
0: Iz novosti izdvajamo. Kordić o subvencijama za vrtiće, djeca ne smiju trpjeti.
2: I dalje požari kod Trebinja, ugašenje uključenih helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
0: Više požara u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, u Čapljini izgori automobili i pčelinje košnice.
2: Vrijeme oblačno s lokalnim pljuskovima.
0: Iako se mjesecima govori o nastavku subvencioniranja dječjih vrtića u Mostaru, konkretne odluke još nema. Čeka se sjednica gradskog vijeća koja nije sazvana. Inicijativa roditelja djece koja pohađaju privatne vrtiće zatražila je od gradskih vlasti da žurno osiguraju novac za nastavak subvencioniranja. Predstavnica inicijative roditelja djece koja pohađaju privatne vrtiće, Dajana Šilić.
3: Ukoliko ne dođe do subvencioniranja, ja, evo, koja imam dvoje djece u vrtiću, bi plaćala skoro 10.000 maraka godišnje cijenu, umjesto 4.800 koliko sam do sada plaćala. A već su neki vrtići privatni najavili da će se podizati ekonomska cijena, jer im je ova trenutna neisplativa, tako da to bi zaista bio veliki udar na naš obiteljski proračun. U razgovorima smo za prosvjetne šetnje i za prosvjet, za bilo što. Spremni smo na sve da osiguramo ovo za svoju djecu. Nemamo ništa ni protiv grada, ni gradskog vijeća, ni nikoga. Mi smo samo za djecu, nismo protiv nikoga.
0: Prema riječima gradonačelnika grada Mostara Marija Kordića, problem oko subvencija nastao je zbog odluke o povećanju minimalne plaće i odluke o ukidanju komunalne naknade za isticanje reklama, što je napravilo ozbiljan proračunski gubitak. S vijećnicima i administracijom je dogovoreno kako će se u lipnju napraviti preraspodjela sredstava, a i u konačnici, ukoliko bude potrebno, i rebalans proračuna. No zbog bojkota bošnjačkih vijećnika, to još uvijek nije usvojeno.
4: Odluku za preraspodjelu kako bi nastavili bitne stvari kao što je financiranje vrtićke djece smo napravili već tada. Međutim, tad se dešava ovo što svi pratite kroz medije, da bošnjački vijećnici napuštaju gradsko vijeće zbog nekih sasvim trećih odluka, uporno se ne vraćaju, iako sam ja u više puta apelirao na stranu sva njihova razmišljanja politička, ipak ljudi i djeca ne smiju trpiti, a to znači da se moraju vratiti u vijeće i izglasati rebalans proračuna u gradu Mostaru kako bi život normalan tekao dalje, a oni svoje političke utakmice će valjda igrati i do izbora i nakon izbora i šta već. Trenutno stvari tako stoje da se nekako kockalo s vremenom, da su oni pokušavali kupiti vrijeme, pokušavajući neke ucjene raditi prema meni i pritisak. Naravno, neće takav model zasigurno proći, ali je došlo se do zida i de facto odluka o subvenciji vrtićke djece će morat se donijeti u vrlo skorom roku, ili će neko od njih morat preuzeti odgovornost da ta djeca se ne subvencioniraju dalje, što mislim da se niko neće usuditi, obzirom da pričamo o djeci, možemo se mi politički kockati, ali takve odluke glupe se ne donose, pogotovo ne u izbornoj godini.
2: Sveučilište u Mostaru otvorilo je upise za jesenski upisni rok. Prijave i upisi počeli su i traju do 4. rujna. Jesenski rok nova je prilika za sve koji još nisu donijeli odluku o nastavku obrazovanja. Sveučilište u Mostaru na svojih 12 ustrojbenih jedinica nudi širok izbor suvremenih studijskih programa usklađenih s potrebama društva, gospodarstva i tržišta rada. Povećanjem kvota za besplatan studij za 400%, sveučilište je napravilo važan iskorak prema dostupnijem visokom obrazovanju i financijskom rasterećenju studenata i njihovih obitelji. Prijave se podnose elektronički putem sustava e-upisi.
1: Novosti.
0: Vatrogasci u Trebinju tijekom noći imali su pune ruke posla. Požari na području Zubaca kod Trebinja i dalje su aktivni. Situacija je jutros nešto stabilnija, no jedan krak požara spušta se prema gradu. Od jutros djeluju i helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine, rekao je za RTR Stevan Bekan, načelnik stožera za izvanredne situacije grada Trebinja.
5: Najteže je bilo sinoć ponovo na Zubcima, sela tuli, turmenti, bili su postavljeni i u paljicima naši momci da odbrane i u blizini crkve, tako da još jedna neprospavana noć. Ono što je važno u ovom trenutku, počeo je u 6 časova helikopter oružanih snaga da dejstuje, danas će ukupno raditi 6 sati, tako da se nadamo da će situacija biti značajno mirnija. U ovom trenutku je već mirnija kuća, nijedna nije ugrožena, ljudski životi, momci ulažu na ljudske napore. Ono što bih stvarno htio da poručim još jednom, obilazeći teren stalno sa ovim momcima i suočavajući se sa različitim situacijama, potrebno je strpljenje, imamo prioritete po kojima radimo, a to je tamo, idemo tamo gdje je najteže.
2: Vatrogasci su tijekom proteklog dana i noći intervenirali na više požara na području Hercegovačko-neretvanske županije, a najveća šteta zabilježena je u Karaotoku kod Čapljine, gdje su gorjeli osobni automobili i veći broj pčelinjih košnica, izvijestio je operativni centar civilne zaštite HNŽ-a. Na više lokacija gorjeli su smeće, trava i raslinje, u Vrapčićima su gorjele gume.
1: Novosti.
0: Najmanje 30 osoba poginulo je u noćnom napadu na oružanih bandi na četvrti iznad glavnog grada Haitija, rekao je gradonačelnik Jane Maysilon. Moćne bande okupljene u široki savez godinama učvršćuju svoj utjecaj nad glavnim gradom Haitija i šire se na okolne regije unatoč pokušajima stranih zemalja da ojačaju brojčano i naoružanjem slabije opremljenu haitijansku policiju. Nasilje bi moglo dodatno pojačati zabrinutost vezano uz to je li država u stanju u prosincu održati izbore, prve u posljednjih 10 godina. Uzastopne vlade više su puta odgađale izbore dok su naoružane bande širile svoj utjecaj.
2: Rafinerija nafte Afipski u južnom ruskom krasnodarskom kraju zapalila se nakon napada dronom, objavio je regionalni guverner Kondratjev na Telegramu. 2 su osobe poginule, a 2 ozlijeđene zbog pada krhotina drona na željeznički kolodvor Afipski, dodao je. Ukrajina cilja ruske rafinerije nafte i drugu infrastrukturu, pokušavajući potkopati ratne napore Moskve i smanjiti financijske prihode. Rafinerija Afipski uglavnom je usmjerena na izvoz. U 2024. godini preradila je 7,2 milijuna metričkih tona sirove nafte, odnosno oko 144 tisuća barela dnevno. U posljednjih nekoliko mjeseci nekoliko su je puta ciljali ukrajinski dronovi.
1: Sport.
0: Hrvatski košarkaški klub Zrinski Mostar saznao je protivnike u NBL ligi za sezonu 2026-27 nakon što su grupe izvučene na sastanku održanom u Rigi, na kojem su sudjelovali predstavnici mostarskog kluba. Zrinski će u novoj sezoni igrati protiv Envila iz Poljske, Spartaka iz Bugarske, Voluntarija iz Rumunjske, Grongingena iz Nizozemske, Failingena iz Norveške, Talteha iz Estonije, Aela s Cipra te predstavnika Hrvatske. Mostarce tako očekuju utakmice diljem Europe od Norveške do Cipra.
2: Košarkaška Euroliga objavila je pokretanje novog godišnjeg natjecanja 4 momčadi pod nazivom Super Cup, čije će se prvo izdanje održati u Abu Dhabiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Turnir, koji bi se trebao održati 18. i 19. rujna, okupit će 4 momčadi koje sudjeluju, a to su grčki Olympiakos, španjolski Real Madrid, turski Fenerbahče te Dubai Basketball.
1: Vremenska prognoza.
0: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Bjelašnica 13, Žepče 15, Odžak 17, Bugojno, Dobretići, Ivan Sedlo 18, Livno 19, Banja Luka, Jajce, Prozorama, Sarajevo i Zenica 20, Kupres, Tomislavgrad 21, Bihać 22, Kreševo i Usora 24, Posušje 25, Kiseljak i Tuzla 26, Široki Brijeg 27, Grude 28, Čitluk, Domaljevac, Šamac, Ljubuški Oraš i Ravno 29, Mostar i Neum 30, Čapljina 31, najviša temperatura bila je 32 stupnja u Stocu.
2: Danas će u našoj zemlji prevladavati pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Bosni lokalno jači pljuskovi, vjetar slab do umjeren, prije podne južni i jugozapadni, a poslije podne u skretanju na sjeverni. Dnevna temperatura zraka od 24 do 31, na jugu do 35 celzijevih stupnjeva.
0: Kakvo nas vrijeme očekuje do kraja mjeseca, u jutarnjem programu našega radija najavio je dežurni federalni meteorolog Ibrahim Hadžismajlović.
6: Do kraja sedmice, odnosno počet ćemo sa sutrašnjim danom, u Bosni jutro uglavnom umjereno do pretežno oblačno, postepeno razvedravanje, Hercegovina pretežno sunčana, a sutra jutro sa temperaturama od 15 do 21, jugu zemlje do 25, dnevno od 28 do 32, na jugu zemlje do 36 stepeni Celzijusa. Četvrtak, petak, pretežno sunčano, dnevne temperature u četvrtak od 28 do 34, na jugu do 37, petak je nekako najtopliji, sa temperaturama dnevnim od 34 do 40 stepeni Celzijusa, standardno to je uglavnom jug i sjever naše zemlje, kada govorimo o temperaturnim maksimuma. U subotu i nedjelju nešto može biti lokalni pljuskova, uglavnom u Bosni, posle podnevnih i eventualno dio noći. Dnevne temperature od 32 do 38 stepeni za dane vikenda, početak sedmice suho stabilno i početak naredne sedmice uglavnom ne očekujemo padavine, s tim da nešto u prvog dana, odnosno 1. septembra daju neki pad temperature.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno,

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima poslušajte. Kupreško kolo, sicanje, snimljena 995. milenijska fotografija Šime Strikomana. Aktivni šumski požari na granici BiH i Hrvatske. Novi sustav na granicama Europske unije zaustavio više od 50.000 osoba. Biometrija otkrila i bjegunce. Bosna i Hercegovina završava jedno od najvećih snimanja teritorija u svojoj povijesti. Meteorolozi najavili produljenje ljeta, stiže novi nalet vrućine. Jučer je na Kupresu upriličen poseban događaj koji je okupio brojne župljane, obitelji, djecu, mlade, iseljenike i goste. Nakon pučke svete mise na platou ispred crkve svete obitelji snimljena je milenijska fotografija simboličnog naziva Znamen vjere i identiteta. Milenijska fotografija na Kupresu oblikovana u motivu tradicijskog križa, znamenja sicanja, bila bi posveta ženama koje su kroz stoljeća na vlastitoj koži nosile znak vjere, slobode i pripadnosti. Sudionici bi svojim tijelima ponovno iscrtali isti simbol, pretvarajući drevni osobni znak u suvremenu sliku zajedništva, sjećanja i poštovanja prema baštini, navodi se na Facebook stranici Šime Strikomana. Dva šumska požara na nepristupačnom terenu u BiH uz granicu s Hrvatskom prema župi Dubrovačkoj i Konavlima i dalje su aktivna, a hrvatski vatrogasci gase dijelove požara koji prijeđu granicu na hrvatsko područje, izjavio je danas županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, prenosi HINA. Na prvom požarištu kod Ivanice u BiH angažira su javna vatrogasna postrojba, dubrovački vatrogasci i DVD Župa Dubrovačka, a na drugom požarištu u Konavovskim brdima DVD Konavle. Europska unija objavila je prve službene rezultate primjene novog digitalnog sustava kontrole na vanjskim granicama, koji je nakon gotovo 300 dana rada evidentirao gotovo 160 milijuna ulazaka i izlazaka, te zaustavio više od 50.000 osoba koje nisu ispunjavale uvjete za ulazak. Novi entry-exit sistem primjenjuje se na 1500 graničnih prijelaza u 29 šengenskih zemalja, a među zaustavljenima je identificirano gotovo 1500 osoba koje predstavljaju sigurnosni rizik, uključujući osumnjičenike za terorizam, krijumčarenje ljudi i osobe s međunarodnih tjeralica. Bosna i Hercegovina privodi kraju sveobuhvatan projekt LIDAR, mapiranja svojeg teritorija, koji bi institucijama prvi put trebao omogućiti da na jedinstvenoj, visoko preciznoj trodimenzionalnoj podlozi planiraju gradnju cesta, prate klizišta i rizike od poplava, evidentiraju bespravnu gradnju, upravljaju šumama i poljoprivrednim zemljištem, ali i unaprijede sigurnost zračnog prometa. Snimanje teritorija je završeno, a projekt vrijedan oko 1,8 milijuna eura koji financira Europska unija sada je u posljednjoj fazi obradi, korekciji, kontroli kvalitete i konačnom prihvaćanju velike količine prikupljenih prostornih podataka. Krajnji ugovoreni rok za završetak svih aktivnosti je 22. rujna ove godine. Vrućina je u Bosni i Hercegovini donekle popustila, ali u razdoblju od četvrtka 27. kolovoza do subote 29. kolovoza očekuje nas novi prilično izražen nalet vrućine s temperaturama na sjeveru i sjeveroistoku zemlje do oko 42 stupnja. Osim rijetke pojave lokalnih pljuskova, očekujemo i nešto značajnije oborine na području cijele zemlje, javlja BiH Meteo. Drugim riječima, suša će se dodatno pogoršati, a lokalna pojava pljuskova neće pokvariti dojam ljeta. Dakle, do kraja kolovoza i početka rujna možemo očekivati uglavnom vruće vrijeme i manja osvježenja koja donose lokalne i neravnomjerne oborine.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Nemojte mijenjati stanice, ostanite na ovoj frekvenciji. Ovo je Kupreški radio, lijep pozdrav od Lea.

0: poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%, ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada dosad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska izišao velikogospodinski dvobroj tjednika koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima. Tako je uvodnik naslovljen Žena svjedoči da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik rektor marijanskog svetišta Madonna della Corona, don Martin Signoretto. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja moli za nas velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava velečasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčanima velečasnog Marija Bernardića. Dva teksta rubrike Ljudi život običaj posvećena su gospinim materijalnim tragovima na zemlji i fenomenu gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina. Reportaža vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim bdije Majka Božja i Fravijekin osmih. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
2: Ja sam Momak s Kamena, a vi slušate Radio Kupres.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska je izišao velikogospodinski dvobroj tjednika posvećen uznesenju blažene djevice Marije na nebu, koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima, ali donosi i aktualnosti te razne zanimljivosti. Uvodnik je urednik Josip Weidner naslovio Žena svjedoče da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik je rektor Marijanskog svetišta Madonna della Corona, don Martin Signoretto. U izlogu ovoga tjedna su izvješća Zenica, župa Crkvica, proslavila 150. obljetnicu osnutka i Brčko, trostruko slavlje u župi Poljaci. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja, Moli za nas, veličasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, veličasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčnjima, veličasnog Marija Bernadića. Dvobri su obogatile dva teksta rubrike Ljudi život običaj, Gospini materijalni tragovi na zemlji Josipe Miller i Fenomen gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina Željka Ivkovića. I ovoga tjedna donosimo razmišljanje Josipa Vrička. Oluja je povijesnu utakmicu sa Srbima završila. Stojanovićevo, Čosićevo, Bečkovićevo čeranje i Vučićevo drugo poluvrijeme. Reportaža Josipe Prskalo vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim dije Majka Božja i Fravijekin osmijeh. U crkvi u Hrvata među ostalim čitajte Solakova kula, blagoslovljena kapelica na Bilića groblju, Hrasno, misa za ubijene dijecezanske svećenike bogoslove, Borovica, župa Borovica proslavila svoj patron, te Knin proslavljen dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
3: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
4: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
5: Cijenjeni slušatelji, vi pratite program Radio Postaje Kupres. Ostanite i dalje uz nas.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: Može.
1: 1, 2,
2: 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima poslušajte. Kupreško kolo, sicanje, snimljena 995. milenijska fotografija Šime Strikomana. Aktivni šumski požari na granici BiH i Hrvatske. Novi sustav na granicama Europske unije zaustavio više od 50.000 osoba. Biometrija otkrila i bjegunce. Bosna i Hercegovina završava jedno od najvećih snimanja teritorija u svojoj povijesti. Meteorolozi najavili produljenje ljeta, stiže novi nalet vrućine. Jučer je na Kupresu upriličen poseban događaj koji je okupio brojne župljane, obitelji, djecu, mlade, iseljenike i goste. Nakon pučke svete mise na platou ispred crkve svete obitelji snimljena je milenijska fotografija simboličnog naziva Znamen vjere i identiteta. Milenijska fotografija na Kupresu oblikovana u motivu tradicijskog križa, znamen sicanja, bila bi posveta ženama koje su kroz stoljeća na vlastitoj koži nosile znak vjere, slobode i pripadnosti. Sudionici bi svojim tijelima ponovno iscrtali isti simbol, pretvarajući drevni osobni znak u suvremenu sliku zajedništva, sjećanja i poštovanja prema baštini, navodi se na Facebook stranici Šime Strikomana. Dva šumska požara na nepristupačnom terenu u BiH uz granicu s Hrvatskom prema župi Dubrovačkoj i Konavlima i dalje su aktivna, a hrvatski vatrogasci gase dijelove požara koji prijeđu granicu na hrvatsko područje, izjavio je danas županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, prenosi HINA. Na prvom požarištu kod Ivanice u BiH angažira su javna vatrogasna postrojba Dubrovački vatrogasci i DVD Župa Dubrovačka, a na drugom požarištu u Konavovskim brdima DVD Konavle. Europska unija objavila je prve službene rezultate primjene novog digitalnog sustava kontrole na vanjskim granicama, koji je nakon gotovo 300 dana rada evidentirao gotovo 160 milijuna ulazaka i izlazaka, te zaustavio više od 50.000 osoba koje nisu ispunjavale uvjete za ulazak. Novi entry-exit sistem primjenjuje se na 1500 graničnih prijelaza u 29 šengenskih zemalja, a među zaustavljenima je identificirano gotovo 1500 osoba koje predstavljaju sigurnosni rizik, uključujući osumnjičenike za terorizam, krijumčarenje ljudi i osobe s međunarodnih tjeralica. Bosna i Hercegovina privodi kraju sveobuhvatan projekt LIDAR, mapiranja svojeg teritorija, koji bi institucijama prvi put trebao omogućiti da na jedinstvenoj, visoko preciznoj trodimenzionalnoj podlozi planiraju gradnju cesta, prate klizišta i rizike od poplava, evidentiraju bespravnu gradnju, upravljaju šumama i poljoprivrednim zemljištem, ali i unaprijede sigurnost zračnog prometa. Snimanje teritorija je završeno, a projekt vrijedan oko 1,8 milijuna eura koji financira Europska unija sada je u posljednjoj fazi obradi, korekciji, kontroli kvalitete i konačnom prihvaćanju velike količine prikupljenih prostornih podataka. Krajnji ugovoreni rok za završetak svih aktivnosti je 22. rujna ove godine. Vrućina je u Bosni i Hercegovini donekle popustila, ali u razdoblju od četvrtka 27. kolovoza do subote 29. kolovoza očekuje nas novi prilično izražen nalet vrućine s temperaturama na sjeveru i sjeveroistoku zemlje do oko 42 stupnja. Osim rijetke pojave lokalnih pljuskova, očekujemo i nešto značajnije oborine na području cijele zemlje, javlja BiH Meteo. Drugim riječima, suša će se dodatno pogoršati, a lokalna pojava pljuskova neće pokvariti dojam ljeta. Dakle, do kraja kolovoza i početka rujna možemo očekivati uglavnom vruće vrijeme i manja osvježenja koja donose lokalne i neravnomjerne oborine.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%, ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada dosad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska izišao velikogospodinski dvobroj tjednika koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima. Tako je uvodnik naslovljen Žena svjedoči da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik rektor Marijanskog svetišta Madonna della Corona, Don Martin Signoretto. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja moli za nas, velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Županića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčanima, velečasnog Marija Bernadića. Dva teksta rubrike Ljudi život običaj posvećena su gospinim materijalnim tragovima na zemlji i fenomenu gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina. Reportaža vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim bdije Majka Božja i Fravijekin osmih. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
2: Samo u noć.

0: sine!
1: Ma pusti me, mama, dole je jedan ogroman. Ogroman, ovako stoji cijeli dan sa rukama i nešto mi peva gori ispod prozora. Hoće me tuć, zovi policiju.
0: Mama će sve se...
1: Zovi policiju, zovi nekoga.
0: Ajme, meni, gospe moja, kad će se više oženiti?

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima poslušajte. Kupreško kolo, sicanje, snimljena 995. milenijska fotografija Šime Strikomana. Aktivni šumski požari na granici BiH i Hrvatske. Novi sustav na granicama Europske unije zaustavio više od 50.000 osoba. Biometrija otkrila i bjegunce. Bosna i Hercegovina završava jedno od najvećih snimanja teritorija u svojoj povijesti. Meteorolozi najavili produljenje ljeta, stiže novi nalet vrućine. Jučer je na Kupresu upriličen poseban događaj koji je okupio brojne župljane, obitelji, djecu, mlade, iseljenike i goste. Nakon pučke svete mise na platou ispred crkve svete obitelji snimljena je milenijska fotografija simboličnog naziva Znamen vjere i identiteta. Milenijska fotografija na Kupresu oblikovana u motivu tradicijskog križa, znamenja sicanja, bila bi posveta ženama koje su kroz stoljeća na vlastitoj koži nosile znak vjere, slobode i pripadnosti. Sudionici bi svojim tijelima ponovno iscrtali isti simbol, pretvarajući drevni osobni znak u suvremenu sliku zajedništva, sjećanja i poštovanja prema baštini, navodi se na Facebook stranici Šime Strikomana. Dva šumska požara na nepristupačnom terenu u BiH uz granicu s Hrvatskom prema župi Dubrovačkoj i Konavlima i dalje su aktivna, a hrvatski vatrogasci gase dijelove požara koji prijeđu granicu na hrvatsko područje, izjavio je danas županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, prenosi HINA. Na prvom požarištu kod Ivanice u BiH angažira su javna vatrogasna postrojba, dubrovački vatrogasci i DVD Župa Dubrovačka, a na drugom požarištu u Konavovskim brdima DVD Konavle. Europska unija objavila je prve službene rezultate primjene novog digitalnog sustava kontrole na vanjskim granicama, koji je nakon gotovo 300 dana rada evidentirao gotovo 160 milijuna ulazaka i izlazaka, te zaustavio više od 50.000 osoba koje nisu ispunjavale uvjete za ulazak. Novi entry-exit sistem primjenjuje se na 1500 graničnih prijelaza u 29 šengenskih zemalja, a među zaustavljenima je identificirano gotovo 1500 osoba koje predstavljaju sigurnosni rizik, uključujući osumnjičenike za terorizam, krijumčarenje ljudi i osobe s međunarodnih tjeralica. Bosna i Hercegovina privodi kraju sveobuhvatan projekt LIDAR, mapiranja svojeg teritorija, koji bi institucijama prvi put trebao omogućiti da na jedinstvenoj, visoko preciznoj trodimenzionalnoj podlozi planiraju gradnju cesta, prate klizišta i rizike od poplava, evidentiraju bespravnu gradnju, upravljaju šumama i poljoprivrednim zemljištem, ali i unaprijede sigurnost zračnog prometa. Snimanje teritorija je završeno, a projekt vrijedan oko 1,8 milijuna eura koji financira Europska unija, sada je u posljednjoj fazi obradi, korekciji, kontroli kvalitete i konačnom prihvaćanju velike količine prikupljenih prostornih podataka. Krajnji ugovoreni rok za završetak svih aktivnosti je 22. rujna ove godine. Vrućina je u Bosni i Hercegovini donekle popustila, ali u razdoblju od četvrtka 27. kolovoza do subote 29. kolovoza očekuje nas novi prilično izražen nalet vrućine s temperaturama na sjeveru i sjeveroistoku zemlje do oko 42 stupnja. Osim rijetke pojave lokalnih pljuskova, očekujemo i nešto značajnije oborine na području cijele zemlje, javlja BiH Meteo. Drugim riječima, suša će se dodatno pogoršati, a lokalna pojava pljuskova neće pokvariti dojam ljeta. Dakle, do kraja kolovoza i početka rujna možemo očekivati uglavnom vruće vrijeme i manja osvježenja koja donose lokalne i neravnomjerne oborine.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Često mislim da smo mi samo stranci ostali, tražili neku riječ, tišina nam nedaleć. I ti i ja, mi smo kao pustinja koja traži vječno hlad, a uvijek je žena.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska je izišao velikogospodinski dvobroj tjednika posvećen uznesenju blažene djevice Marije na nebu, koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima, ali donosi i aktualnosti te razne zanimljivosti. Uvodnik je urednik Josip Weidner naslovio Žena svjedoče da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik je rektor Marijanskog svetišta Madonna della Corona, don Martin Signoretto. U izlogu ovoga tjedna su izvješća Zenica, župa Crkvica, proslavila 150. obljetnicu osnutka i Brčko, trostruko slavlje u župi Poljaci. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja, Moli za nas, veličasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, veličasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčevima, veličasnog Marija Bernadića. Dvobri su obogatile dva teksta rubrike Ljudi život običaj, Gospini materijalni tragovi na zemlji Josipe Miller i Fenomen gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina Željka Ivkovića. I ovoga tjedna donosimo razmišljanje Josipa Vrička. Oluja je povijesnu utakmicu sa Srbima završila. Stojanovićevo, Ćosićevo, Bečkovićevo čeranje i Vučićevo drugo poluvrijeme. Reportaža Josipe Prskalo vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim dije Majka Božja i Fravijekin osmijeh. U crkvi u Hrvata među ostalim čitajte Solakova kula, blagoslovljena kapelica na Bilića groblju, Hrasno, misa za ubijene dijecezanske svećenike bogoslove. Borovica, župa Borovica proslavila svoj patron, te Knin proslavljen dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja, te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio.

0: Kupreški radio je uvijek sa vama, a na radio je i opća opasnost. Lijep pozdrav, Zoliman Pero Galić.
1: Poštovani putnici, vlak broj 703 na relaciji Varaždin-Brat i otkaza. Ostali vlakovi voze po voznom redu.

sve će ove stvari još te jednom doći, kao što su bile i kako su prošle, i ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osmijeh

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.